føles som en siste dans, yeah. Rett før at du glemmer meg, yeah. Frykt du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.